0: Hugh Jackman, vår alles kjære Hugh Jackman.
1: Nei, han var alles kjære nå.
0: Ja, fy faen, han er så deilig.
1: Nå blander jeg Hugh Jackman. Det er han, det er ikke han som spiller Wolverine. I Love Actually.
0: Wolverine.
1: Ja, nettopp.
0: Yes. Ja. Ja, og Great Showman.
1: Ja.
0: Han ble jo skilt relativt nylig.
1: Ja, fjor, kondolerer.
0: Ja, ja. Og da har han bestemt seg for å selge leiligheten sin I New York.
1: Ja.
0: Men han sliter litt med det. Den koster jo bare 28 millioner.
1: Er ikke verre, dollar. Det. 280 millioner, ja. Såpass bør det være, tenker jeg. Ja.
0: Men han sliter så voldsomt med å selge den. Så nå har han, tror jeg, kanskje gjort et lite grep. For han har rett og slett blitt med på en sånt gameshow som heter Rent Free. Da er kjendiser, eller de deltar I utfordringer hvor de skal hjelpe folk med å tjene penger en måned uten at de må betale leie. Så de kan få lov å bo I hans leilighet
1: og spare pengene.
0: Og spare pengene
1: ja, nettopp. Hvordan deltar man I denne konkurransen, har du fått med det?
0: Nei, det aner jeg ikke.
1: Så man må google det selv.
0: Ja, ja. Men det nok I USA, regner jeg med. Men,
1: ja, der, jeg flyr til USA for å bo en uke I den leiligheten, jeg.
0: Men se for deg at du sliter litt med å få ting til å gå rundt, ja. Og så vinner du dette her, og så ja. Får du bo I en, altså, en 1000 kvadratfot leilighet.
1: Kvadratfot, du. Kvadratmeter tenker du på, eller?
0: Vet du hva det Jeg kan ikke så mye om sånt.
1: Jeg tipper 1000 kvadratmeters leilighet da, sikkert.
0: Ja.
1: Det svært da.
0: Ja. Hvor det som liksom med utsikt over Hudson-elven.
1: Ja. Spørsmål, det det du vil? Hvis du, ok, du sliter med å få endet å møtes her I livet, du bor kanskje ganske crappy fra før, og så skal du en uke få lov til å kjenne på hvordan det på andre siden.
0: Nei, måned.
1: Ja, ok, ja. Så skal du en måned få lov til å kjenne på hvordan det å være rik, liksom.
0: Ja, men du får
1: og så skal du etter det, så skal du tilbake til det gamle livet ditt. Det jo et eller annet med at man ikke må vite hvordan de andre har det. Det grunnen til at vi overlever, Lotte, det for at vi vet ikke hvordan milliardærene har det. Vi vet ikke hva slags liv og luksus og frihet de kjenner på. Vi må aldri få lov til å smake på den karamellen og så tilbake til våre gamle dvassende karameller.
0: Jeg skjønner hva du mener, men det sånn vi bor jo på hotell vi og vi kan jo kose oss med en svitte for å unne oss
1: Hvor
0: noe på en måte.
1: Hvor ofte bukker du en svitte på hotell?
0: Nei, jeg har ikke råd til det da!
1: Nettopp! Men vi skal ikke smake på svitte! Vi skal ha et lite rom på Thon Hotel hvor du så vidt får kofferten din og noe, hvor du må se på kjæresten din bæsje for de har bestemt seg for ikke lage vegg, men glass! Sånn skal vi bo. Vi skal ikke ha 1000 kvadratmeter I Hudson.
0: Men du hadde fader ikke takket nei. Nei, da hadde du spart en månedsleie.
1: Jeg hadde selvfølgelig aldri takket nei og hadde vært ulykkelig resten av livet etterpå.
0: Herregud.
1: Tusen takk, Hugh Jackman.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Hei, hei Niklas.
1: 1.32 på strømpelesten fra Norges Cancun Drammen. Rød som roser på håret. Og nå quizmaster.
0: Ja, jeg synes alltid, jeg er ikke rød, jeg er oransje.
1: Du er faktisk ganske oransje, ja. Du ser ut som han ene i...
0: Nå er jeg spent.
1: Willy Wonka, er ikke den oransje?
0: Ja, han er også ginger. Ja, ja, stemmer. Ok, vi går til quiz.
1: Ja.
0: Niklas, Putin og Trump møttes ansikt til ansikt i august 2025. Hvor ble møtet avholdt?
1: Oi. Ja, for de var selvfølgelig på nøytral grunn sikkert, ja. Jeg går for Istanbul.
0: Istanbul?
1: Ja.
0: Martha, har du lyst til å gjette?
2: Nei.
0: Alaska.
1: Alaska, ja, det stemmer det.
2: Det ringte ingen veldig hos meg.
1: Ja.
0: Når du hørte det.
1: Ja, når du hørte det, så husker jeg det.
0: Nydelig. Ja. Ok, Martha, hvilken film vant Oscar for beste film i 1994 og handler om en løpeglad person?
1: Nei, vent.
2: Altså, jeg 5 år på dette tidspunktet.
1: Jo, men det, du, denne kan du.
2: Åja, Forrest Gump.
0: Ja!
1: Ja!
0: Niklas,
1: ja.
0: Hvilken artist
1: Jenny.
0: Er kjent for låten Livin' La Vida Loca?
1: Ricky Martin.
0: Ja,
1: ja da. Livin' La Vida Loca.
2: Han er så pen.
1: Livin' La Vida Loca. Men der, han har jo vært i en skandal, vet du. Lå jo med onkelbarnet sitt, han.
0: Hæ?
1: Ja, ja, ja.
0: Kødder du nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Jo.
0: Nei.
1: Jo.
2: Onkelbarn, altså sin nevø?
1: Nevø er på 17 eller 18 eller noe sånt.
0: Nei, gud,
2: han har ligget med sønnen til broren eller søsteren sin.
1: Yes.
2: Nei, det går ikke an.
0: Å, fy faen.
1: Livin' la vida loca.
2: Ja. Nei, nei, nei, nei. Han kan ha vært gift i mange, mange år.
1: Jo da.
0: Ok, Marte. Hvem spilte Wolverine i X-Men-filmen?
2: Åh, det er... Det vet jeg veldig godt. Åh, jeg er jo... Hva faen er det han heter igjen da? Han er australsk. Og så heter han, dette her kan jeg jo.

0: fikk jeg jernteppe.
1: Hvem spilte Wolverine i X-Men-filmen?
2: Ja, Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman heter han. Helvete. Det kan jeg jo egentlig.
2: Det var voldsomt til banning, både faen og helvete på kort tid.
0: Unnskyld, nå skal de skilles. Jan Josef og Ricky Martin.
2: Jeg lurer på om det kan være at...
0: Ute for 6 dager siden.
2: Ja, fordi han lå med nevøen sin da.
0: Fy fader altså.
2: Sånn kan det gå. Ja, ja. Dette Energy Morning. Her Uptown Funk av Mark Ronson og Bruno Mars.

0: Mark Ronson og Bruno Mars. Det var Uptown Funk på Energy Energy morgen. Og det er fredag, og det eneste vi mangler nå, det vil jeg si er en god fun fact.
1: Ja, det er klart du skal få det,
0: men. Ja, så deilig da, for det er dags for dagens fun fact etter Sarah Larsson og Midnight Sun på Energy.

0: The Bausa og Lose Myself på Energy I Energy Morgen.
1: Jeg tror jeg nylig fikk et stikk av min svigermor, eller om hun bare var ærlig og ærlig tårsår. Jeg vil gjerne ta det opp I dette rådet.
0: Velkommen skal du være til rådet. Jeg gleder meg til å finne ut om du har havnet på kant med din svigermor, eller om du bare har hårsår.
1: God stemning og en fornærmelse her, tror jeg.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran, Dirty Repeated her på Energy Energy Morgen.
1: Min mann er jo tvilling, visste dere det? Han er en tvillingbror.
0: Som er enige det?
1: Nei, det er toegga. Ja. Men de har jo nylig hatt bursdag, så hele familien hans var samlet hos oss, og svigermor hadde tatt med middager. Hun hadde lagd et måltid til barna, og et måltid til de voksne. Så spiser barna spagetti og kjøttdeig først, og det er mer igjen av det. Og så har hun lagd en sånn kyllinggryte.
0: Ja.
1: Og så skal jeg til, og så sier hun sånn, alle bare tar det de vil ha, sier hun, ikke sant? Og barna spiser først, de er ferdige, og så skal vi voksne spise. Og så har jeg kjenner at jeg egentlig har veldig lyst på spagetti og kjøttdeig. og det gjør meg ikke noe å si på en måte. Men så sier svigermor sånn, den kyllinggryten, Marte, den er kanskje litt veldig eksotisk for deg, så du vil vel kanskje ha spagetti eller kjøttdeig.
0: Er du så picky eater?
1: Nei, jeg trodde ikke det. Men da ble jeg bare sånn, fordi jeg tenker, jeg liker nok kyllinggryta, men jeg synes spagetti og kjøttdeig er bedre, tenker jeg.
0: Men hvor eksotisk kan en kyllinggryte være?
1: Det var det som var, den var ikke så eksotisk.
0: Var det en Bali kyllinggryte?
1: Liksom? Den så ut som det, men det var ikke, hun hadde lagd den selv, liksom. Men den lignet veldig, den var sånn gulaktig.
0: Ja, sikkert en hjemmelagd Bali-gryte da. Men, ja,
1: nei, ingefær og chili. Og da tørte jeg ikke å gå for det mitt ønske innerst inne, for da følte jeg sånn, etter den kommentaren så må jeg jo gå for kyllinggryte.
0: Angrer du da?
1: Jeg hadde mest lyst på spagetti og kjøttdeig.
0: Altså, for å svare deg på spørsmålet ditt, var dette en fornærmelse eller ikke? Absolutt,
1: ja, det var det. Men her føler jeg at du kunne stukket litt tilbake på en litt søt måte. Du kunne tatt kyllinggryte, og så sier du, jeg tror jeg tar litt kjøttdeig eller spagetti og kjøttdeig etterpå, ja.
0: Er det å stikke tilbake? Hvordan stikker du?
1: Det skjønte jeg ikke.
2: At det var litt eksotisk. Ja, du er helt rett. Det var litt eksotisk for meg.
1: Det er jo ikke et stikk. Det er jo å være enig. Men poenget er jo, den var jo ikke det. Det er bare at jeg synes... Jeg klarer fint å spise den kyllinggryta. Det er bare hjertet mitt vil ha barnematen.
0: Jeg vet hva som har skjedd.
1: Hva da?
0: Din svigermor vet ikke at du... Husmor i en villa. Utenpå vanilla. Innvendig gorilla. Marte Bratt. Hun har ikke fått med seg at du er på innsiden en gorilla. Hun tror at du bare er vanilla husfrø, og det er du jo ikke.
1: Nei.
0: Men så, jeg synes jo du må jobbe med dette. Kanskje du kan lage litt eksotisk mat når hun kom på besøk?
1: Jeg følte jeg tok det voksne valget da. Jeg er stolt av meg selv, jeg hadde lyst til å gå for barnevalget, men da tok jeg ord som de andre voksne denne gangen.
0: Og neste gang hun kommer, så synes jeg du skal lage birria tacos eller noe sånt spennende da.
1: Åja, lage litt spennende,
0: ja. Ja, gjør det.
1: Ja.

0: The Chainsmokers og Coldplay There's Something Just Like This her på Energy I Energy Morgen. Og da skal vi prøve å dele ut litt penger vi nå I vår konkurranse som heter Tankeleser.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefonen har vi Bjørnar. God morgen, Bjørnar.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Du jo, altså, du har jo prøvd deg før, du, Bjørnar. Hvordan gikk det da?
2: Ja, da prøvde jeg med Lotte, og da skal jeg kanskje ikke prøve.
3: Ok, da velger du Niklas da. Ja, men da det bare å gå ut med deg med en gang. Ok, Bjørnar, la oss håpe det går bedre med deg og Niklas denne gangen. La oss gå gjennom dagens fem ord. Hva sa jeg det rart? Jeg sier det en gang til deg. Bjørnar, da går vi gjennom dagens fem ord. La oss håpe det går bedre med deg, Niklas, enn du gjorde med deg og meg da.
2: Ja, jeg håper det.
3: Første ordet frokost.
2: Da tenkte jeg på melk.
3: Melk. Te.
2: Kaffe.
3: Ja, tenkte jeg også. Ring.
2: Forlovelsesring da, sikkert. Forlovelse.
3: Ja, jeg også tenkte det, så tenkte jeg bra. Ord nummer fire, yoghurt.
2: Så jeg mjølkebonde og lever til Tine, så må jeg da tenke Tine.
3: Tine, mm. Veske. Tenker du det sånn håndveske?
2: Ja, hva skal man si til det?
3: Dame går menn med vesker, eller noen gjør det selvfølgelig sikkert. Veske.
2: Ja, jeg gjør ikke det, men, nei, men vi prøver dame, tror jeg.
3: Ja, skal vi prøve det? Dame, jente, ja. Det godkjent. Ok, da vinker Niklas inn, men han ser ikke på meg. Han ser ikke på meg. Der!
4: Hello!
3: Hello! Ja?
4: Ja vel?
3: Ja, dette ikke så verst, synes jeg.
0: Nei, så bra Nei. Da! Da skal vi ta og spille låt, og så skal jeg prøve å vinne 5000 kroner til Bjørnar, veldig snart her på Energy.

0: Det var Temper City og Self-Aware I Energy Morgen. Vi midt I tankereseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: På telefonen så har vi Bjørnar. Hei igjen, Bjørnar.
2: Hei, hei, ja.
0: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Klarer å matche alle fem? Så har du 5000 kroner, og vi setter I gang med ord nummer en.
3: Frokost.
0: Det jo mat. Man spiser mat. Frokost. Morgen. Man spiser det på morgen. Morgen.
3: Hva svarte du, Bjørnar?
0: Nei, ikke på første! Ikke på første!
3: Bjørnar jo melkebonde. Ja.
0: Melk, ja. Du drikker melk, du vet du. Du jo melkebonde, du.
3: Ja. Jeg tror du faktisk kan ha resten, altså.
0: Ja, mener du det?
3: Ja. Vi prøver te.
0: Altså te, drikke?
3: Ja.
0: Te?
3: Ja.
0: Kaffe?
3: Ja!
0: Ja!
3: Ring!
0: Forlovelse.
3: Riktig! Veske, altså sånn håndveske.
0: Oi, den vanskelig. Håndkløtsj.
3: Oi!
0: Ja, det eneste vesken jeg vet om.
3: Har du mange vesker, eller det litt sånn...
0: Jeg ikke veskehomo, nei.
3: Nei?
0: Nei. Mannen min veskehomo.
3: Å ah, ja.
0: Ja. Men hva svarte Bjørnar da?
3: Dame.
0: Dame, ja, selvfølgelig, ja.
3: Ok, siste. Yoghurt.
0: Ja, det jeg produserer av melk, da. Ja. Yoghurt, ja, da. Yoghurt, god morgen. God morgen, yoghurt. Det mest kjente yoghurten.
3: Ja, Bjørnar svarte.
2: Tine.
0: Tine, selvfølgelig, ja. Ja.
3: Da ble det bare to av fem, dere.
0: Faen, Bjørnar, jeg trodde du og jeg kom til å være så på nett.
2: Ja, jeg trodde det, ja. Ja,
0: faen, dette var nedtur for oss begge, dette, Bjørnar.
2: Ja, vi må nok prøve en gang siden.
0: Vet du hva, det må du gjøre. Takk for at du var med og ha en riktig god helg, ja, Bjørnar.
2: Jo, takk, like måte.
0: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra. Ha det.

Fredag på Energy, Energy Morgen. Veldig hyggelig at du har funnet veien til oss da. Du kunne valgt så mye annet der ute. Det er jo P7 for kristne folk. Og det er en hel haug, en hel jungel med radiokanaler. Men at du valgte Energy, ja, det setter vi pris på.

0: Det var Teddy Swims, Mr. Know-it-all på Energy. I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Det er fredag! Og hva bedre på en fredag enn å bruke nøtta litt i et dilemma? Dilemma, dilemma, hva ville du gjort? Hvem er det som har dilemma til oss i dag, Lotte?
1: Det er Zelda Ekis!
2: Hvis du må dusje, og det er enten bare varmt vann, eller bare kaldt vann. Men ikke sånn varmt at du skolder deg og skader deg, men at det er liksom litt ubehagelig, like ubehagelig som det er å dusje i kaldt vann. Liksom. Hva velger man da? For jeg kom bort i en sånn dusj. Sånn.
0: Ja, Martha.
3: Enkelt for meg.
0: Ja, varmt, ja.
3: Ja, varmt, ja. 100% varmt.
0: Ja, er du gal? Altså, kald dusj, det er jo ekstremsport, liksom. Ja. Det er jo det man driver med når man er 20 år og er på TikTok og skal lære folk å leve livet og tjene penger. Da driver man med en sånn kald dusj. Men for oss vanlige folk så er det jo varm dusj som gjelder. Ja. Og litt for varm dusj, for det er den perfekte dusjen.
3: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg synes det er litt deilig hvis jeg blir helt rød, at det føler meg litt kokt.
3: Ja, jeg også liker det.
0: Ja, det er så godt.
3: Det pleier jo ofte å være kvinner som liker det veldig varmt, og så mennene synes vi kvinner dusjer i alt for varmt vann.
0: Men jeg er homo, og jeg har jo fått noen av de kvinnelige tendensene, for eksempel min elsker å få kølle.
3: Ja. Ja, min mann også dusjer veldig varmt og liker kølle, så kanskje han er en homo, kanskje? Tror du det?
0: Vi fikk veldig god kontakt på Øya-festivalen, jeg og mannen min, så ikke se bort fra at vi har et forhold på si, jeg og han. Det har vært overraskende.
3: Ja, det har vært veldig overraskende.
0: For en juicy cocktail det har vært. Ok, nok elskov og elskerinner. Her er Post Malone og Morgan Wallen for I Had Some Help på Energy.

0: eller?
1: Ja, men hvordan får du start på den? Du må ha nøkkel. Ja. Han er 16 år.
0: Det er så mye som er så imponerende.
2: Ja, så altså, det er imponerende.
1: Ja, det er mega imponerende. Altså, hvis du først skal drive med kriminalitet, så synes jeg at dette er den riktige type kriminalitet.
2: Ja, det skader jo ingen.
1: Det er akkurat det, så lenge du kan kjøre den.
2: Ja, ja. Og, ikke at vi oppfordrer til å få spesielle busser.
1: Nei, nei, nei, nei, la bussen stå for Guds skyld.

Det var Imagine Dragons og Believer her i Energy Morning med Bårli Bratteberg og Halvorsen. Og ja, til en gang så er det en situasjon hjemme hos meg som jeg må ta opp med dere. Jeg lurer på om, igjen, er det jeg eller Benjamin som har rett? Og hva er på en måte normen i folket? Det er det jeg lurer.

0: Det var Miles Smith og Stargazing her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og mitt spørsmål er: hvor lenge er det greit å vente før man kaster tingene til partner?
1: Aha, altså ikke en ex for det dilemma jeg har hatt før, men altså
0: nåværende partner, min ektemann som jeg bor med nå.
1: Ja.
0: Fordi jeg har en hang og en tendens til å handle ting. Impulskjøper ting.
1: Ja.
0: Og for en stund tilbake så handlet jeg veldig mye godteri. Altså lagde meg en kiosk hjemme.
1: Ja, ja, og nå kan du ikke spise godteri.
0: Og nå kan jeg ikke spise godteri, og da tok Benjamin det som sin oppgave og bare kaste godteri.
1: Hæ? Vil ikke han spise? Du kan ikke bare kaste godteri.
0: Han kastet det, uten å spørre, og han mente det er 16 uker til du kan spise godteri igjen. Da skal det godteri bort.
1: Ja, for da går han og spiser?
0: Nei, han har jo selvkontroll herfra til. Han ville bare rydde hjemme.
1: Hæ? Han synes ikke kiosken var en god idé.
0: Nei,
1: Men du kunne jo spise et godteri til jul da. Og snart er det Halloween hvor barn kommer på døra. Kan du gi bort godteri og kan lage godteposer og gi bort når du skal til folk og... Jeg vil aldri kaste. Jeg hater å kaste ting da.
0: Ja, det hører jeg.
1: Ja, men det hadde jeg ikke hatt samvittighet til.
0: Kaste godteri, nei. Det finnes jo barn der ute som aldri har nok har råd til godteri.
1: Ja.
0: Jeg raser, skjønner du? Og han mente at siden det skulle, var 16 uker til det skulle i bruk, så mente han at det såpass lenge at da har han lov til å kaste det, for da er det å anse som søppel.
1: Ja, for det er bare 13 uker igjen, da.
0: Ja, det er jo det, faktisk.
1: Ja.
0: Ja. Så, ja, nei.
1: Nei, jeg er ikke enig i dette, altså.
0: Nei, det er jeg som har rett, ja.
1: Og så altså, du eventuelt, du har også kjøpt det, så det er din,
0: det er
1: tenker
0: mitt,
1: jeg. Så jeg tenker heller at du kunne spurt Benjamin, skal du ha det? Eller så tenker jeg kasse, fordi det frister meg eller blir gammelt. Ja, du kaster ikke. Men altså, ditt ansvar å kaste, tenker jeg.
0: Ja.
1: Spurte han ikke heller?
0: Spurte ikke.
1: Nei, det synes ikke jeg er greit. Jeg synes ikke det er greit.
0: Det var 7 poser med heksehyll. Er du klar over hvor godt det er?
1: Heksehyll? Jeg elsker heksehyll. Det er
0: så godt.
1: Ikke
0: det til deg? Ja. Ja, nei, bare vit det at Benjamin Silseth har kastet 7 poser med heksehyll.
1: Å, fy fader. Jeg hadde begynt å gråte.
0: Jeg synes vi skal få han ut av landet.

0: Hei, hei du. Niklas.
1: 1.32 på strømpelesten fra Norges Cancun, Drammen. Rød som roser på håret. Og nå quizmaster.
0: Ja, jeg synes alltid, jeg er jo ikke rød, jeg er oransje.
1: Du er faktisk ganske oransje, ja. Du ser ut som han ene i...
0: nå er jeg spent.
1: Willy Wonka, er ikke den oransje?
0: Ja, han er også ginger. Ja, stemmer. Ok, vi går til quiz.
1: Ja.
0: Niklas, Putin og Trump møttes ansikt til ansikt i august 2025. Hvor ble møtet avholdt?
1: Oi. Ja, for de var selvfølgelig på nøytral grunn sikkert, ja. Jeg går for Istanbul.
0: Istanbul?
1: Ja.
0: Martha, har du lyst til å gjette?
2: Nei.
0: Alaska.
1: Alaska, ja, det stemmer det.
2: Det ringte ingen veldig hos meg.
1: Ja.
0: Når du hørte det.
1: Ja, når du hørte det, så husker jeg det.
0: Nydelig. Ja. Ok, Martha, hvilken film vant Oscar for beste film i 1994 og handler om en løpeglad person?
1: Nei, vent.
2: Altså, jeg 5 år på dette tidspunktet.
1: Jo, men det, du, denne kan du.
2: Åja, Forrest Gump.
0: Ja!
1: Ja.
0: Niklas,
1: ja.
0: Hvilken artist
1: Jenny.
0: Er kjent for låten Livin' La Vida Loca?
1: Ricky Martin.
0: Ja,
1: ja da. Livin' La Vida Loca.
2: Han er så pen.
1: Livin' La Vida Loca. Men der, han har jo vært i en skandal, vet du. Lå jo med onkelbarnet sitt, han.
0: Hæ? Ja, ja, ja. Kødder du nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Jo.
0: Nei.
1: Jo.
2: Onkel, altså sin nevø?
1: Nevø er på 17 eller 18 eller noe sånt.
0: Nei, gud,
2: han har ligget med sønnen til broren eller søsteren sin.
1: Yes.
2: Nei, det går ikke an.
0: Å, fy faen.
1: Livin' la vida loca.
2: Nei. Han kan ha vært gift i mange, mange år.
1: Jo da.
0: Ok, Marte. Hvem spilte Wolverine i X-Men-filmene?
2: Åh, det er... Det vet jeg veldig godt. Åh, jeg er jo... Hva faen er det han heter igjen da? Han er australsk. Og så heter han... Dette her kan jeg jo.
1: Jeg fikk ikke med meg spørsmålet.
2: Fikk jeg jernteppe.
0: Hvem spilte Wolverine i X-Men-filmen?
1: Åja, Hugh Jackman.
2: Hugh Jackman, jeg heter han. Helvete. Det kan jeg jo egentlig.
1: Det var voldsomt til banning, både faen og helvete på kort tid.
2: Unnskyld, nå skal de skilles. Johan Josef og Ricky Martin.
1: Jeg lurer på om det kan være at...
2: Ute for 6 dager siden.
1: Ja, fordi han lå med nevøen sin da.
2: Fy fader, ass.
1: Sånn kan det gå. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Lil Nas X og That's What I Want på Energy.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Hver dag, litt av de glade låter på Energy. Og hvem skal få låta si spilt i dag da?
2: Du, i dag det en som har sendt inn på Snap som heter Issa. Vet ikke om det kallet han, kanskje? Issa?
0: Issa, ja. Hei, det Issa Kaleb? Altså, han nei, med på 16
2: kjærligheter med. I-S-S-A. Issa.
0: Ja.
2: Ikke han med H?
0: Det med H, ja.
2: Ja.
0: En annen Issa.
2: Så ikke, det ikke han i hvert fall. Uansett, Issa ønsker seg en låt som hun mener peak fredagsstemning, nemlig Naked med Sexual. Og her jeg ganske enig.
0: Issa kvinne, sier du?
2: Jeg tror det.
0: Går det for kvinne,
2: ja.
0: Og da sier jeg, her den han ønsker seg. Issa, har vi dekket begge kjønn.
2: Ja, men liksom Issa på Snap med masse rosa hjerte, men det kan selvfølgelig være det for en mann for det.
0: Det kan jo, ja.
2: Det veldig dømmende av meg, beklager
0: det. Fy fader, ass. Ja. Du homofob?
2: Nei.
0: Her kommer i hvert fall ønskelåten av Issa. Du får Naked og Sexual på Energy.

Naked Sexual fra Issa sin ønskeliste. Det var dagens gladlåt her på Energy. Det blir ny gladlåt på mandag. Da kan du bare sende går allerede nå hvis du har en ønskelåt i magen. Energy til 2033 eller Energy Norway på Snapchat.

0: Og da skal vi prøve å dele ut litt penger. Vi nå i vår konkurranse som heter Tankeleser.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefonen har vi Bjørnar. God morgen, Bjørnar.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Du er jo, altså, du har jo prøvd deg før, du, Bjørnar. Hvordan gikk det da?
2: Ja, da prøvde jeg med Lotte, og der skal jeg kanskje ikke prøve.
3: Ok, da velger du Niklas da. Ja, men da er det bare å gå ut med deg med en gang. Ok, Bjørnar, la oss håpe det går bedre med deg og Niklas denne gangen. La oss gå gjennom dagens fem ord. Hva sa jeg det rart? Jeg sier det en gang til. Bjørnar, da går vi

0: dagens fem ord. La oss håpe det går bedre med deg, Niklas, enn det gjorde med deg og meg, da.
1: Ja, jeg håper det.
0: Første ordet frokost.
1: Da tenkte jeg på melk.
0: Melk. Te.
1: Kaffe.
0: Ja, tenkte jeg også. Ring.
1: Forlovelsesring, da sikkert. Forlovelse.
0: Ja, jeg også tenkte det, så tenkte jeg bra. Ord nummer fire, yoghurt.
1: Så jeg mjølkebonde og lever etter Tine, så må jeg da tenke Tine.
0: Tine, mm. Veske. Tenker det sånn håndveske.
1: Ja, hva skal man si til det?
0: Dame, går menn med vesker? Eller noen gjør det selvfølgelig sikkert. Vesker.
1: Ja, jeg gjør ikke det, men, nei, men vi prøver dame, tror jeg.
0: Ja, skal vi prøve det? Dame, jente, ja. Det godkjent. Ok, da vinker Niklas inn, men han ser ikke på meg. Han ser ikke på meg. Der!
2: Hello!
0: Hello! Ja?
2: Ja vel?
0: Ja, dette er ikke så verst, synes jeg.
2: Nei, så bra nei. Da! Da skal vi ta og spille låt, og så skal jeg prøve å vinne 5000 kroner til Bjørnar, veldig snart her på Energy.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: På telefonen så har vi Bjørnar. Hei igjen, Bjørnar.
2: Hei, hei, ja.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Klarer å matche alle fem? Så har du 5000 kroner, og vi setter i gang med ord nummer en.
3: Frokost.
1: Det er jo mat. Man spiser mat. Frokost. Morgen. Man spiser det på morgen. Morgen.
3: Hva svarte du, Bjørnar?
1: Nei, ikke på første! Ikke på første!
3: Bjørnar er jo melkebonde. Ja.
1: Melk, ja. Du drikker melk, du vet du. Du er jo melkebonde, du.
2: Ja,
3: ja. Jeg tror du faktisk kan ha resten, altså.
1: Ja, mener du det?
3: Ja, vi prøver. Te.
1: Altså, te, drikke.
3: Ja.
1: Te.
3: Ja.
1: Kaffe.
3: Ja! Ja. Ring.
1: Forlovelse.
3: Riktig. Veske, altså sånn håndveske.
1: Oi, den vanskelig. Håndkløtsj.
3: Oi.
1: Ja, det eneste vesken jeg vet om.
3: Har du mange vesker, eller er det litt sånn?
1: Jeg er ikke veskomo, nei.
3: Nei?
1: Nei, mannen min er veskomo.
3: Ah, ja.
1: Ja. Men hva svarte Bjørnar da?
3: Dame.
1: Dame, ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Mm.
3: Ok, siste. Yoghurt.
1: Ja, det er produsert av melk, ja. Ja, ja. Yoghurt, ja, da. Yoghurt, god morgen. God morgen, yoghurt, det er mest kjente yoghurten.
3: Ja, Bjørnar svarte
2: Tine.
1: Tine, selvfølgelig, ja, ja.
3: Da ble det bare to av fem, dere.
1: Faen, Bjørnar, jeg trodde du og jeg kom til å være så på nett.
2: Ja, jeg trodde det, ja. Ja,
1: faen, dette var nedtur for oss begge, dette, Bjørnar.
2: Ja, ja. Vi må nok prøve en gang siden. Ja,
1: vet du hva, det må du gjøre. Takk for at du var med, og ha en riktig god helg, ja, Bjørnar.
2: Jo, takk, i like måte.
1: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra. Ha det.

0: Alexandra Stan og Mr. Saxo Beat på en fredag, og her kommer hun!
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Jeg får alltid til å komme.
2: Altså, mannen min klarer ikke å huske. Jeg har sagt det så mange ganger, så nevner jeg ditt navn i ny og ned når man snakker sammen. Du vet, kollegaen min Gita, sånn, hver gang sier mannen min sånn, Gita? Han klarer aldri å huske hvem det er.
3: For det er ikke det at han synes navnet er så merkelig.
2: Nej, man klarer ikke, det setter seg ikke og sånn på en måte. Eller hva, men har det, er det vanlig? Veldig mange sier sånn, Gita?
3: Ja, altså jeg har jo litt diverse erfaringer med dette navnet mitt.
2: Brita, Vita.
3: Da jeg begynte på skole ut på landet og var den eneste brune i klassen, så stod det velkommen Gryta på tavla. Ja.
2: Og det, det er heller ikke et vanlig navn.
3: Nei, det er ikke Gryta. Det. Det er ikke det.
0: Men jeg føler jeg er Gita, jeg er ikke er Gita så uvanlig. Gina, Gita, nei, det er Gina det, vet du.
3: Ja.
2: Ja. Ja, jeg tror det, men det bare kjent deg jo i sånn 10 år, vet jo, det var så, vi er vant til det.
0: Ja, ja. Ja, ja. Jeg tenkte Gita Trikot, men det er selvfølgelig...
2: Det er Gina Trikot, ja. Gita Trikot, tror du butikker
3: det. Det er den temiversjonen på en måte.
0: Ja. Jeg handler sjelden på Gita, jeg må innrømme det.
3: Det er mye bra, skjønner du.
0: Ja, det er det, ja. Du er her for å ta over tøylene.
3: Yes.
0: Det er fredag, god sending.
3: Takk for det.
0: Kos deg masse.
3: God helg, dere.
0: Nå spiller vi Kygo og McNown. Her er Take Me Back på Energy.

0: Kygo og Max McNown, Take Me Back på Energy Energy Morgen, som har kommet til veis ende, ikke bare for I dag, men for denne uken. Nå det på tide å gå ut og karpe helgen.
1: Ja.
0: Hvordan skal du karpe din helg?
1: Vet du hva, jeg skal på hytta.
0: Hyttetur? Mm. Ja, så koselig
1: Med
0: da.
1: Med barna alene.
0: I Finnskogen?
2: Mm. Alene?
1: Altså, mamma og pappa der da.
2: Ja, så ikke alene.
1: Jeg skal gi mannen fri.
0: Oi, fordi han har, fordi han har ligger syk og sånn? Han har vært syk nå I 2 uker?
1: Nei, fordi han skal på golftur med gutta.
2: Det fortjener han.
1: Det gjør han.
0: Ja,
2: han,
0: fikk
2: jo, han hadde jo verdens kjipeste bursdag. Jeg synes så synd på han. Er det en ting som viktig for meg, så det bursdag.
1: Ja, men det, må huske at det ikke viktig for han da.
0: Han, så han har kostet seg, han har ligget og fått barnefri og sånne
1: Jeg tok jo ungene ut hver dag denne uka. Han har jo hatt så mye lentid at det hjelpes. Nå får han igjen, gitt.
0: Ja, du så raus, altså.
1: Ja, det det med meg.
0: Ja, det det med deg. Hvordan skal du karpe din helg, da?
2: Jeg skal I en bursdag til venninne.
0: Ja, så koselig.
1: Ja.
2: Hva med deg?
0: Takk som smør!
1: Du her du.
0: Ja, jeg får en kompis på besøk, og vi skal på noen stand-up-show og kose oss da. Ja, så det blir hyggelig.
1: Edru på stand-up-show?
0: Edru på stand-up-show, ja, det blir veldig spennende. Det har jeg aldri vært. Det blir spennende. Fordi jeg et ganske godt publikum på stand-up. Jeg ler å kose meg høyt.
1: Ja.
0: Men jeg pleier å ha I hvert fall 3 pils innabords før jeg går på show. Så det blir spennende å se om det like gøy når man edru.
1: Ja. Går du for brus eller alkofri?
0: I brus, ja. Jeg synes alkofri gjør det ikke for meg.
1: Nei, smaker litt rart.
0: Det smaker litt rart, og jeg får ikke den stemningen uansett. Vi sier sånn.

Du hører på Energy en fredags ettermiddag der jeg, Gita, holder deg med selskap. Vi midt I våre 10 hits på rad. Straks skal vi mimre godt og lenge til tilbake til sommeren og VM med den offisielle VM-låta. Først, den låta her god. Det gode minner som dukker opp på min del. Jeg håper du kjenner på det samme. Jeg prøvde iherdig å lære meg dansen til denne låta her, altså når Britney Spears står I flyet og går med denne tralla. Altså det så kult! Jeg lærte meg det sånn delvis, men ikke spør meg om jeg gjør det igjen nå. Her får du Toxic.

0: wake up.
1: Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
3: Fredag i Energy Morgen.
4: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
3: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
4: Ja. Ja.
3: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Bratsberg er tilbake mandag morgen.

For en låt Olivia Rodrigo har kommet med. Jeg elsker den låta her. Og apropos elsker, jeg elsker jo Shakira, eller jeg elsket, jeg var forelsket i Shakira når jeg var kid. Og den låta her, Hips Don't

God fredag til deg, min flotteste lytter. Nå skal vi til en duo du ikke visste fantes eller du trengte. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: topplista på Energy. Plass nummer 28.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei,
1: men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

dømmes ved galgene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god for de fleste.

0: denne fredagen. Jeg koser meg veldig, altså. Vi skal fortsette vi til plass nummer 6. Og det en låt du antageligvis hørte godt I sommer. Kygo, Flo Kings, JMK og Lyng. Kygo Yo, til ære for Haaland.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med

0: woke up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ohli og Brassberg er tilbake mandag.

0: Uka. Energy Morn i dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morn.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja. Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ohli og Bratsberg er tilbake mandag morgen.

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Fredag i Energy Morgen.
3: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
2: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
3: Ja. Ja.
2: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste fingrene mine?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Fredag i Energy Morgen.
2: Jeg tok med i dag et dilemma fra svigermor.
1: Ja, om hun har stikket deg i siden eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg har med et dilemma hjemmefra med meg og Benjamin. Har du lov til å kaste tingene mine?
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Nei.
4: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Hei mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.